ginocchio a terra, sotto tutta sto sa. Come mi lo che io tocca ste come sotto i terre. Passi mi l'almala, ah, ci chiaccia, mu vai vuan sotto la solo per lei. Cote la riscon tu vasta e ora te chissà ne io t'accuscon. Io tocca un pahas anisto me mu vai mostan. Jesus Kristus tihta ne muinne kertavaskuala. Ja atte muinne puhamu sottoi antakasi. Ja suova mu aive faltuus palla ja durahkisti. Herra armi mu fatjili. Amen. Toktas tehkomi min passi oskumet. Mun oskuni me lahti ala puo veakalahti almi ja ehnän silmi tänki. Mun oskun Jeesus Kristus alai, mi lai nurjakantan varni, min herra kuhte sahkani passi voinna pokte, rekadin eita marjas, kivsi dovoi pontius pilahtus volte, Rossina ole jouvui jaami ja hauta tuvui. Valas mana jaami riihti. Pajas tjotjili jaami luhti kalma peivi. Pajas mana alamai tjohkai, miltä ampu viekalas ahtsi. Ole kestiedä pelte. Kalkaa toppe vastain puhti, tuppe hellit ja jaami. Mon oskun passi voinna ala, passi oktasas kirkku, passi olopu särve vuoda, suhtuit antakasi jantojummi, vatsin pajas jodjelemi ja akalas ellima. Amen.

evig. Jag lånar av vad det här. Lördagskväll, bön på samisk. När mitt råkade allat. Det läget allra i salmen och kärtjärn i ippmilen. Gitt och jovun, ja god när jag tog jovun, den äker i spottus, den åktas. God hon lät. Nåt armål och tjata olovun, ja läitin mu. Gitta dessa till jag adden mot fastain. Luoppa hit ofta päivi ja ofta vahku, tämän mätkällä själlimis. Mun te toltastan tuutni kutnin. Ahte in mun livtse hiekkas pissun ofta ke tjalemme raukkanan pottu. Juopis on tosto vielä ellin rääfälotse ja tervon tämän vahku ja tämän päivi. Just on ih livtse pajastuolla muu. Jos du olikin skiehtä i livtse suotjalan ja varjalan muu. Ja just du ähtsälas tjalimi i livtse kohtun muu patil. Maino juvun ja räämiduvun läget on tän ähtsälas suotjalemi ja varjalemi outas. Ja kiihto juvun ja kutni jahto juvun lehkus tuusto erra. Ja härväs naama puo tän artmu ja pörrevuola outas. Maidon lähmunje juo tahkan ja aintaakat ja tsääjehat. Te antakasi attasi tään. Rähkis vaimu läädis ipmilon ja passi armukas ähtsäjän. Jeesus Kristus tihti puhtään suttu ja paha vuoda. Maina mun läntän päivi ja tän vahku rihkun tuu mielavestai ja tuotjan tuu pahkumi. Kiesäsit muu vain ja muu juurtakin vastain luusa ja takasi muu vastain oktan iätjainat. Vaimun piisosin tuusisti ja donmusiste. Rähkis Herra Jeesusan. Ääli tihti muu maiti ja takat anna tuu haaka. Ääli keloihti muu ruupasja väldät. Äälike muu tjalmi okti tjärvijuvut, autalko don lät orrun saa vältän muu siisa. Ja autalko muun länt autan vaimustan, ahti don lät muusisti ja muun tuusiste. Soja hyvti muu vaimu äälilasi iätä kuului tuota jorka lehmist pokte. Ja ohpa hyvti muu sielu äälilasi vedja rohkus ja osku pokte. Tuus suttui antakasi attujumi ja njamma tuus artsisis ellima. Attasi tureks vuodat läht muusiste kevrapunko jäppmima ja faamulatsapunko helve faamu. Vai mun tuu pokte piisusin maittai pahan peivi ja anasin voistu hiedi ja kähtselusa äikki. Fathmas tyhjit muudu ad mu fathmasat. Ja tjekasi muudu kohtasat hehti äikki ja paha päivi. Kun muu vaasalas lä munje laaka, te tyhjit on munje vel laakapun. Ja tjäi tyhjit ahti on lähtä Israel koti häkki, kun te ei vaade ikke kassi ja vaippa. Kootasi mu patilta nii ja ton Israel kootsi hätti. Vai mu siellu piisusi maittai vaadetekin tuus kiitta. Vai mun ihtin patjan yhtsin tuunammi ja vai mun eläsin pahtepäivä ja pahtevohkuja. Oppa ellin äikän tuusiste tuutni kutnin. Puri silmi yhtsin muu, tasko in mun luehti tuu. Outarko ton lähmuu puri silmidän. Puri silmi lihtset, min puhkaituu vaimo läävis vuola tihti. Aamen. Ähtse min, ton kuhtelät annis. Pasu huumustuun namma, pohtostuu riika, shattostuu tahtu, moht annis nuh maittai etnan alde. Ahti mitkide ootne min päivälös läipämet, ja ahti mitkide min suttui tämme hantakasi. Nuhku maittai mii antakasi ja ottit min velkolotsoi tosamet. Ja äle toalvo min kähtsalusa siisa. Muhto päästi min pahas eire. Tosku tuule riihka ja fapmu ja kutni. Aakäläs huhti. Aamen.